um allar ár og vatn Þar hessir hagkerfið alveg út í eitt Að selja rafmagni soldið niður grey Það en þá nú að koltvísýring Sem á losa fyrir